うるせ黙れクス俺は曲を書く yeah, yeah. チャリこぎすぎツールドフランス東京から飛び立つ成田か羽田、うん、お金の雨を降らすために稼いでるまず今も相変わらず俺のこと OK ししてた人たちにもはや興味がねえしあまり気にしないだから平気だけどうざいのはうざい yeah, うざいのはうざい Sorry not sorry 常に満身創痍バカにつける薬なんてないいつか仲間

登り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてると動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれ。

全く燃えていけ、無理の湯を消えていく。だがいいトンネル抜けて、と動機はしない間の手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いて、さっそうレゴーメク、俺を捨てる、これを磨いて、また上がってくレゴー。ぶちドンキーからマイキー。